Ata ilumru. Hey, njengwa lift cha South Sudan. Eh, mano siapa gua mboja kaju. Eh, malimi mozo na siapa ni mingi abate. Eh, mozo nanya kada udi jamigori siapa ni.

0: kio tonga dongo. E mano warga de adongo. E ndoko si choro ni mos.
1: Wadu yo, guduwe.